Da din ta ka de ti ta ka dhari ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhari ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhari ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhari ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhari ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhari ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhari ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhari ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhari ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhari ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhari ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhari ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhari ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhari ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhari ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhari ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhari ni ta ka da din